0: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Marketing Mag Radija.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: Najtopliji je Ulcin sa 26 stepeni, a najhladniji je Žabljak sa 8 stepeni.

0: Rádia. Minút prie svih.
1: Ispunjeni uslovi za zatvaranje poglavlja 22. Nakon članstva dostupno oko 3,2 milijarde. Konkurs za upis na master studiju Univerziteta Crne Gore biće raspisan sutra. 3/4 zaposlenih u uslugama, poljoprivreda i proizvodnja ključ za veću otpornost. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Vlada Crne Gore usvojila je finalnu pregovaračku poziciju i izvještaj o ispunjavanju završnih mjerila za poglavlje 22, regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata, čime su ispunjeni ključni uslovi iz svih 6 završnih mjerila i stvorene pretpostavke za njegovo zatvaranje, saopšteno iz Ministarstva evropskih poslova. Poglavlje 22 bit će među posljednjima koje će Crna Gora zatvoriti u decembru u završnici pregovaračkog procesa. Konkurs za upis na master studiju Univerziteta Crne Gore u studijskoj 2026. i 27. godini biće raspisan sutra i objavljen na sajtu Univerziteta i u dnevnim novinama koje izlaze u Crnoj Gori, saopšteno iz Univerziteta Crne Gore. Kako su kazali, konkursom je predviđeno 1890 mjesta na 19 organizacionih jedinica. Prijava na konkurs se podnosi 29. septembra studentskoj službi organizacione jedinice u okviru radnog vremena i te službe. Prijemni ispiti bit će organizovani 30. septembra i 1. oktobra. Prema podacima Monstata, skoro 76% zaposlenih u našoj zemlji radi u uslužnim djelatnostima. Tu je javna uprava, obrazovanje, zdravstvo, IT sektor, stručne usluge, financije i turizam. Slobodan Mikavica iz Unije poslodavaca kaže da smo se nakon raspada Jugoslavije orijentisali na razvoj onoga što nam je priroda dala. Iako je Crna Gora i dalje izrazito uslužna ekonomija, to ipak ne pokazuje koliko je ekonomija razvijena i otporna. Ovdje je mnogo važnije koja su to radna mjesta koja su prisutna u uslugama, kaže on. Poljoprivreda je, ukazuje Mikavica, sektor u kojem nismo iskoristili prirodne resurse. Smatra da država mora jačati kroz subvencije smanjenje dažbina, piše portal Radija Televizije Crne Gore.
0: Sport.
1: Od naredne sezone dužina trka u Formuli 1 bit će smanjena za 15 km, sa 395 na 290, saopšteno iz ovog takmičenja.
0: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Vjetar slab do umjeren, uglavnom u jutarnjim satima, na jugu mjestimično umjeren do jak, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 2 do 18 stepeni, najviša dnevna od 10 do 26 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio. Magično popodne sa Dijanom Vukčević.
4: Dobar dan svima za talasa Magičnog radija i od mene. Moj dragi kolega Sanjin pričao je u prethodnim minutima i satima o svjetskom danu bez automobila. Zaista jedan važan datum, i ono što svi treba da znamo jeste da bi bilo dobro na jedan dan da ostavimo svog četvorotočkaša kući, da koristimo neko alternativno prevozno sredstvo, kao na primjer što je biciklo, ili eventualno da se posvetimo šetnji, zato što ima sve to one prave benefite. Šetnja dobra za mentalno zdravlje, isto tako i za nekako fizički, kad smo aktivni onda imamo mnogo, mnogo više snage da izdržimo veću kilometražu dok šetamo, ali na to treba navići od ranih dana. Kad jednom naviknete da pješačite od kuće do škole ili od kuće do posla, onda vam prosto ne predstavlja da s kraja na kraj grada prepješačite u jednom i u drugom pravcu, tako da na taj način pomažete sebi kada je rič o fizičkom zdravlju, o kostima, a mentalno zdravlje to je već posebna stavka i kada smo puni nervoze ne treba da sjedemo u automobil i da vozimo, da damo gaz do daske, nego izađemo, fino prošetamo, pa neka i sat vremena to traje, ali i te kako zna da prije. Tako da svjetski dan bez automobila nas posjeća na neke stvari koje ne bi smjeli da zaboravimo, a to je šetnja, fizička aktivnost i evo, kao što sam već napomenula, biciklo. Merima Njegomir, jedan njen veliki hit u nastavku ovog magičnog popodneva, budi uz nas.

0: o izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts, Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: U Crnoj Gori je vjetrovito što se tiče temperatura, na Žabljaku najhladnije 7 stepeni, u Pljevljima 10, u Beranama 15, u Ulcinju 24, u Podgorici

0: de informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Ispunjeni uslovi za zatvaranje poglavlja 22. Nakon članstva dostupno oko 3,2 milijarde. Konkurs za upis na master studije Univerziteta Crne Gore bit će raspisan sutra. 3/4 zaposlenih u uslugama, poljoprivreda i proizvodnja ključ za veću otpornost. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Vlada Crne Gore usvojila je finalnu pregovaračku poziciju i izvještaj o ispunjavanju završnih mjerila za poglavlje 22, regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata, čime su ispunjeni ključni uslovi iz svih 6 završnih mjerila i stvorene pretpostavke za njegovo zatvaranje, saopšteno iz Ministarstva evropskih poslova. Poglavlje 22 bit će među posljednjima koje će Crna Gora zatvoriti u decembru u završnici pregovaračkog procesa. Konkurs za upis na master studiju Univerziteta Crne Gore u studijskoj 2026. i 2027. godini bit će raspisan sutra i objavljen na sajtu Univerziteta i u dnevnim novinama koje izlaze u Crnoj Gori, saopšteno iz Univerziteta Crne Gore. Kako su kazali, konkursom je predviđeno 1890 mjesta na 19 organizacionih jedinica. Prijava na konkurs se podnosi 29. septembra studentskoj službi organizacione jedinice u okviru radnog vremena i te službe. Prijemni ispiti bit će organizovani 30. septembra i 1. oktobra. Prema podacima Monstata, skoro 76% zaposlenih u našoj zemlji radi u uslužnim djelatnostima. Tu je javna uprava, obrazovanje, zdravstvo, IT sektor, stručne usluge, financije i turizam. Slobodan Mikavica iz Unije poslodavaca kaže da smo se nakon raspada Jugoslavije orijentisali na razvoj onoga što nam je priroda dala. Iako je Crna Gora i dalje izrazito uslužna ekonomija, to ipak ne pokazuje koliko je ekonomija razvijena i otporna. Ovdje je mnogo važnije koja su to radna mjesta koja su prisutna u uslugama, kaže on. Poljoprivreda je, ukazuje Mikavica, sektor u kojem nismo iskoristili prirodne resurse. Smatra da država mora jačati kroz subvencije smanjenje dažbina, piše portal Radija Televizije Crne Gore.
0: Sport.
1: Od naredne sezone dužina trka u Formuli 1 bit će smanjena za 15 km, sa 395 na 290, saopšteno iz ovog takmičenja.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Vjetar slab do umjeren, uglavnom u jutarnjim satima, na jugu mjestimično umjeren do jak, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 2 do 18 stepeni, najviša dnevna od 10 do 26 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio. Magično popodne.